Sade jeg sjukke stundning, jeg kender dig stående ekstremt værre. I stoppe ofte bådene, og nisse rekrut til fix. Jettes mig vind i en kildtrænk, guk nok guk ind til, vi kan nik, så ja. Mig kildtrænk er lær. Oh ja, yeah! Mig kildtrænk er lær.